0: Shenika Mulele.
1: Mangisi, galitiko la Msambiki na nezikinzi horas.
2: Radio Msambiki, Inyambane.
1: Mwile nika mahungu ku Yitonga, Nerana Nelson Francisco.
3: Mahungu ya Inyambani.

Ini 17 horas ni 49 minutos. Uchinje wa Laura hatinuka miamu. Hila wete lambi mu ia 18 horas mwingi sedika suhi hina taku hukisira mahungu. Mundu misani antena nasional. Msana kwa hidimani Laura. Lambi mu hila kumana Filomena Marikou. He just mama he kuna velo ingi city unene kono mingi hingi sawo kutika makalo wako hamba nambani kono hingi sawo dinzi mbidi suwa mova jisi mbila kakwati uchikudoto kudoto nga zi ututuma hungu kwa unahoka moya kukona tayansi waka siku hoko dinu utumi singa kwa hoko sina utumi kumbi hoko dida usile seza mati zara taku uchikudoto kudoto uzo kuitela unazo hoka moya ukona usitutumisi mova hungu kwa chitaratu hinga chwa wena wekelele sikulea kasikuwe ni matimbile la manene kambi loko udinga di haka kufa uko heka mikaralu nga sindisi uzimbiti samova yema uhumula unakutoka teta nzila ya wena ini za 7 horas ni 50 minutos ila kumana Filomena Marikou achi fininho.

0: Tima kata bole ya munwa nyama la lego la ka bole ya mabela ave ya anisetu gibis. Loko puza bjala puzo pimela.
1: Aiste ya musika.
0: Nga kukuteli.
1: Wama kese.
0: Saimati.
1: Dino. Dino. Dino.
0: 22 horas e 24, 26 minutos.